0: ヒャンジンティンは G 難の名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: やつは武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: ヒャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: は
0: っ。既にこの件は G 難全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我高大强，以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您多少也给我留点面子。我高大强在山中地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗杀。你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我做一碗儿？
3: 对。
2: 你，太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 各位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿。爷我就在这等着呢。他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男儿的豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱替什么道士、蒙人称什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁飞偏偏却要来杀我。你说，我总不能等着让他来杀。
7: 那个鞋匠的手细皮嫩肉。
5: 是。啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。

三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、四、五、一、三、

0: 動
1: くな。
2: 貴様。
3: 梁兵はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。ホンダ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、梁兵はハッタリの輩じゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
1: はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: ヤンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して警備隊長は、警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員封鎖を発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: ヤンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵は梁漢剣を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: おののバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: 梁漢一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: おのの奴は

0: 要。
1: もっと上だ。よし。
0: 要。
2: おど殿、小包みです。
1: 小包み。
0: 要。
3: おの、早くしろ。
4: お。さろ。
1: ヤフェイ、やる気だな。
4: 出てけ。出てこい。出てこい。
5: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダンシャンと本田の死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
6: 自分に帰国は。
5: そうだ、命令だ。
6: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、ヤフェの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
5: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
6: 告知を出し決闘

0: します。
1: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも、一発ぶち込んで終わりにされる。その時貴様、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
2: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。若き家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
1: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
2: お考え直しを。自分は武士であります。
1: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。ヤンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
2: 諸君殿、
1: 話し合おうな。な、朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、賃貸を不当まで送る。命令に従うんだ。

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらもリャンフェイと武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々もリャンハイから受けた被害を挽回できるぞ。

0: 諸君、すでに準備は整ったかと思う。いいか、今回の相手は国民党特務の一番手だ。慎重にことを進めてほしい。上遊杯の安否は我々帝国の家福の、いや中国統治に大きな影響を与える。よって全力で保護、中国政府の陰謀を制すればなる。それでは。
1: 分かったな。
2: はい。
0: はい。あ、メモ持ってこい。来場者の確認をする。
2: あ。
3: 肚子疼得不行了，你赶快让我进去一下。嗯，疼得不行了，你快让我进去。
4: 这又何必呢？

0: この家の爆竹はかなり大きいです。
1: 中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを陰に使っていたら、とっくに世界を征服して
2: た。
3: 谁呀？
4: 大伯爷，
3: 哪里放一炮？
4: 什么？
5: 夫妻对拜。